0: قولي
1: هاي الشارع كله غزاوي ها؟
0: كله في فلسطيني، هاد فلسطيني، هون فلسطيني، هنيك فلسطيني، هنيك فلسطيني.
1: كل جيرانك فلسطينيين هاد؟
0: اه. بس قلت لك انت فلسطيني.
1: مرحبا يا سيدي. شو اخبارك؟
0: اهلا وسهلا.
1: كيفك حبيبنا؟
0: حياك الله، الله يسلمك.
1: شو كاين في غزة؟
0: صحيح.
1: بالضبط.
0: الحمد لله. موجود النامورة، البورم، الغزاوية، الأصابع الغزاوية، كل شيء موجود، كل شيء متاح الحمد لله رب العالمين.
1: كم غزازوة موجودة هنا في أنتويربين؟
0: نسبة كبيرة.
1: كبيرة.
0: نسبة كبيرة جدا هنا موجودين الغزازوة في أوروبا.
1: أنا بمشي هنا في الشارقة، يعني بمشي في خان يونس.
0: صحيح. صحيح، نسبة كبيرة ومشاريع كبيرة يعني فتحوا الغزازة.
1: بعزه هكتنه שבלבן דברפן אתה מקבל את ניחוח הרצועה, תרתי משמע. ממסעדות ומתוקים, דרך חנויות וסופרים, מרבית בעלי העסקים מגיעים מחאן יונס. ושמות החנויות מרמזים על אופי המאגרים שכאן, מחיפה מרקט, דרך רפיח מרקט, ועד כמובן, אל קודס. יחקו בסך
0: חסיפון. חמאס? כדי אגול לך חאבה, אנחנו כולנו דוד חמאס בלאוול. الجيشهم ضد كل الفلسطينية حماس، عارف ليش؟ لأنها طول ما هي موجودة وهي إيش؟ حامية الناس. أنت تبع أبو شباب؟ صحتين. هي أول حاجة تبعون أبو شباب هذول دمروا الشعب الفلسطيني. بدك اسأل، أنا بحكي لك أبو شباب. ليش اجيت؟ كنت تاخذ المعونات اللي بتيجي وتاخذها وتبيعها والشعب يموت؟
2: جهاش هذول مش 48، هذا صحف القناه الاسرائيليه
0: يا عمي عارف، وهذا من دار ابو شائب
2: انزل عن صباح، وهذا بعرفه كويس.
3: انا بالنسبه لي وجهه نظري اللي قوى حماس نتنياهو مش حد ثاني، لا تقول لي ايران ولا تقول لي سوريا ولا تقول لي حد، اللي صعد حماس اسرائيل بدراهمها، دراهم بيجوا من قطر بعدن الشناتي، من وين كان يعدن؟ من السماء؟ لا من معبر ايرز، وانت عارف الكلام.
1: عشان نصور هان؟
0: لا لا.
1: خلك مع الناس برحوف تومخي حماس قد ما عزا، اخرين רואים בו ארגון טרור. אבל את זה איש לא מעז לומר בכל רם. כי ידו הארוכה של ארגון הטרור יכולה להגיע לכל אחד דרך אנשיהם שנמצאים גם כאן.
4: ليش تركت هذا؟
5: أقول لك ليش؟ بسبب
4: الحرب؟
5: أقسم بالله بسبب الحرب، بسبب الحروب، بسبب المعاناة، بسبب الحصار، بسبب إني أنا رح أخسر أحلامي، عرفني كيف؟ ما فيش مستقبل، أنا بتضمن سلام لأولادي. أنا تعبت، أنا هنا. السكينة يا رح تقص من إسرائيل، يا رح تقص من حماس. طب أنا هيك مكلها وأنا هيك مكلها. فهمتني كيف؟ يعني أنا لو حكيت هيك إسرائيل رح تقصني، بكرة بنحبس عند إسرائيل، وإذا حكيت هيك بكرة بنحبس عند حماس، طب أنا وين أحكي؟
4: كم غزازوة بدهم يطلعوا برا إذا فتحت الأبواب اليوم؟
6: شوف، أنت مجرد ما تفتح ثقب واحد في غزة أراهنك إذا بضل حد في غزة، أراهنك إذا بضل حد في غزة.
1: ישראלים ויהודים הם לא מחזה נפוץ כאן. תשאלו את הסורי הזה שלא האמין לי כששאל את זהותי.
0: פלסטיני.
1: פלסטיני? מיש פלסטיני
0: אלה?
1: כיף תחכה ערבי. אני תעלמת ערבי חביבי.
0: טייב, ماشي. אני חאג'י מעה חטרות,
1: חטרות. אחכי מעק בלהיב אל עברי?
0: ممكن تتعلم، ممكن انت متعلم عبري.
1: اخشي لي، انا اسرائيلي مدبر عبري، اتنولدت باسرائيل، اكل بسدر.
0: انت مالك اسرائيلي؟
1: انا مش اسرائيلي.
0: شوف الاسرائيلي ما بطلع معه هذا هي الحكي اللي انت عم تحكيه.
1: من اي ناحيه؟
0: الركنه.
1: في مش انا صورك بتحكي هذا؟
7: لا لا لا ما صورش. احنا فلسطينيين، ايش يجيب اليهود عندنا؟
0: بقول لك سمح. قلع بقى. يلا روح.
7: اللي
3: بيولد الانفجار الضغط. ضلك اضغط فيه وخذ انفجارات. يعني انت الحين تفكر حالك يعني اللي سواه بده يحل 7 اكتوبر؟ طب ما هو بعد 10 سنين 15 سنه بتربى جيل ثاني وبيجي 17 اكتوبر وبيجي 27 اكتوبر. والحياه هذه وماشيه.
1: הקולות האלה נגד חמאס רק נלחשים בעזה מחשש לנקמתו הרצחנית של ארגון הטרור. אבל הדבר המוזר הוא שהם נלחשים גם כאן, באנטוורפן, בבלגיה, באירופה, הכי רחוק מחמאס. אמרתי הכי רחוק? לא בטוח.